살살살살이죠. 마연 변장 왔어. 미리와 좋아해야 돼. 선임. 아프다니 사람다 사사구니 우리 몸에 계속. 미리야, 바하우냐 돈자이. 바다그르나 돈자이. 나야야야 나코포가세이. 아, 미리야, 어파타. 미리야, 어파타. 워디야야네카세. 바하우냐 돈자이. 내 반장아미야, 와피야피야, 얘네들 왜 나만 싸웠소냐? 와피야, 와피야, 왜 와타사미? 왜 와나나? 왜 무너 고민양? 밤바람아, 아이, 밤아 무너, 너희 와사, 비바, 나이 걸어와, 너희, 그래, 우리 아빠 왜 얘네 캐시해? 아직 수학에 떨어지, 애터폼. Wow, the top of the top. On Wabama, the one that's all. Without the number of women, Minia, my young Yannick, my young one up with me, young one in Kumano, my young one in Papua, young one up with me, and Santa with me. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba